Nada, hai tsoti chukwembu. Listen leyo. Bongile Mr. Mbuva. Mbuvanyane. Mchaiwa province ya Nyambane, mchaiwa lika humwini. Humwini iluzi lindota ya humpungufu. Ta uchai. Mbuvanyane ya tsalulisu gadeshka Dezembru. Wale mbiga 1955 wa luzili utomisu ga 13 ka julho wa 2026. Humule kurula Mbuvanyane. Change gasi mama la rad Mosambiko 29. Dalezwe vitana vanhu lava Julian Souza zvinguna ana Di Lorenzo va fufumisa ntumbuno wa tuga Mosambiki kelo tikuga Italia kuve zvitswalo zvimbiri zvachimwe chitswalo chatuga Mosambiki chimwana chitswalo chatikoni ga Italia ana Di Lorenzo apatsani na Julian Souza vanyimbera lisimu gigada gada simuletete nyimbelo lo kungufu rimuka zvitiki basi kuni wa kukini wa zore wa fufuma uchenje ufana ligi zvigadagada zvakukatinga rada.

singu na mungal muka kukati nga rali mishule Ulakumu wana kushanga itala kwasi ya hatu hunyu Munga hisi nrali Ikati nga kushugada gada Oito horas 31 minutos já Moçambique wanongu Kuti wa kapi achaya nga yukunikantamu waka mishule Haiku antili ya mele kuhaya mbila chakala bata inene Tani kukaya machuka ya mfolongu tani bumu Basi uchela lumuka shafi na uchela matiu hisa kwasi Kuti waa Kira nyikantamu ni utumi Kali zi hivitana chitas Ya galu mnyambani Kita kita nyimbelela mama na wava tsongwani Aleka ya na au shanisikili chikangwe Wai risi wanafuanza matala Kali zi ushala zeli mama wa muti nyamuka kuhunga mwa utsuwevela Wafukwata ku Ulanga li ushulava kukaya na male Hai kwa na lumpakiti ni mkungufa Ambiku ya miriko kaya na shuwa kwa teka Ani kuhi

0: lo walo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zya kona ngo waningwa ungai mana gambilista ufa na uri naye munyi koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyi na ipya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwako asa hey ungulo wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
1: mwama mwama

0: Van Rie, Ungaluzi Lokoloko, Nzumba. Ama compadre Said, o hungele de mwandra wa kunyo vikile kudutsona.
1: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ku oru kudzia golo, yike mwandra dutsona dzimwa.
0: Yo, di tuna kazi ninyo mwangu nya kwa hinguta. Zaku paya tsi paya tsi paya, ambana rizi nangu nya dzizili pe.
1: Ay, risi niloro, tau nyo hongoka muka ya olu, nya kwimba mwenrongo nya kufikir za tsona.
0: Oh, yira iso osu wanruye, lala baba tinya mwenri ya kufikiru kudu tuna, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole kama nya tazeze, kama hati nangu nya mwangu. Dada uti kuwatavo ndrani nyamuenda nyakufikele tsuna watavo mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyamudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora
3: vamos todos nos proteger
4: malaria gasi aba mwangu wasungatsala Nuku nuku.

0: kati ya sehi ya kuminga longoloko mama mama.
1: Mama mama. Mawonero ni madota, sungatano kuwo minya mama mama.

mwingisi wa radio uyani ga longoroko mwama mwama nguziti kukuwe kabu ava hitago hita hengeheza sungetano kusinya kutsarangani kangali na nakola nyalongoroko gani yako mawonelo nyamadota sungetano kumavanyelo ya mwama muhuno nina ni madota yangu nyamatsiku babe Rafael Nyanala babe Paulino Kambula ni Antonio Kumbani ini kena ubinu Said kapunya mitini womo Luis Batista haku weta muhuno kuhengeheza sungetano ku yigiru jimwe yo yitago muhuno kama tsiku kina kubutsa nguzuma batoni kungu prara omu nya maranganya kuhambani hambani omu nya ze redi social watu nya vangi pano kukanela sungetano kukubana ubweta kujifara nisu tegunu kwa tuka Msambiki kugemwa milayo idzumedzisako kumwama adzeka nyamai wa uviri nyamai wa uraru anuko umu vatsangana kuvama vakutara mudzi kubura kukhavo a enarikasinyungu sikodza era kudzeka wa uviri enakasinyungu sikodza era kudzeka wa uraru vambe vakanepwa na nada enwangu moyo basi shega

0: Eyigizimba ya uyi anbalzinyo kumo kunyeleo crazy. Mwembi moyo wa jipandigiri ya matiti, nyigasinyi moyo wa jipandigiri ya omuini wangapatana wa manangana wa usagi zimba ya jinyakawo. Umwani tedu kutazibika. Si zimba sembo umugaya inyambani. Kangaizo baigane kitu, dirambiri gambi mwembi moyo kuga livandera muhunu, hambari kitu kuga ulitugula muhunu kwa hita hingira na yumaburu, hinayu ava. Ndranya jekatiana hinapeta kasungu hingira maburu nae. Hinga sibiri kasi ndranya ya maburu nae. Kangaji orobezu kasi hinapeta kasunga pera kupa jizimba jimweju yae. Kukulanda ya kasi natabela ndranya ya maburu yae ni mwembi watu hinga muramba kuga ulitugula muhunu.
1: Yeah, we got mfana waro. AWFG, mana juara. Neta seketera wabele juara. Ibo ngingu. Ngolnasa.

0: Ako vete sera mitubu kujitonga. Nikisimbo ya jashiniramu. Warku ya uchomia njani uwe na. Uparimuni uwe. Kina kanuwa kubata kwenye barbare na fumigazi uwe. Kanuwa kubata kwenye zege na nyama uwe. Esu gira kukizo.
1: Mungani wanchu iso. Mungani wanchu iso. Jaula mela sabi wa minake.
0: Maji hayuke general kase udukuga nyamba ye embera pari yakona yako kwa sawandwe nyilipidu kuwe unga yimbiri uya udzisa ye nyokuga ulunyona ku pari yango lo kholu muzipari no mungwe embedana utsiva wanu disegered umuri garera kwa sawandruye aza nyako thumi sid mutsani ye
1: mungane wancho
0: wa kuputsu kwa udziso pana sa esigajo wo muyoyo kani una haka kwa nyuwa munaye wako kuka hongolo mnye sitzerisago kumuembelu mata wako kwa sa nyuomu nyukujiri kulina lago jamu hunu anga taka ya kwa kopeja kumulaga kumusora ja anuna ni nandru kandru mwama mwama kinzi horas ni 50 minutu mwingi swa radio mitubu kukitonga ibele karat kam tuma kudzora par radio tuma kukininga dzana ikitonga kina uya minru kujikati nyazi 8 ni 54 minutu aku dzumela uyu munya tsiba ina tamana nanya lupe ku kwaje khati yo yo nyamitumi ku kitonga ba radi msambiki kusvela sima munya litse kunya radi kusvela sima munya ngi sinyori kamitumi ya radi msambiki ngudzuti kuwe ya ku taolo ku limi nya kitsopen kenal binu saida mela ndirini mashadu junior kabunya mtsine tsala ngwade thuka ringane.

15:56. Ilosilo mwikisitwa chichi chenge mbani hoyohoyo kame tumetu ngudidi mida chichopi. Munu wazina ditsiku hikuni 16 kajulu walemda 2026. Mitumetu ngunu wa itzimbila ngutinzi latia. Kumbime 16:00 hinatamana mahungu nguntu msanu ni antena nasional. 16:05 na vemisungu ya mahungu. Msana ketu kumbime 16:10. Hina hamigeta michini kasikumana nwapo itu vani ya Gaza. Awa hinuwa hita mana mabulu kwa tantolo vetu wazina ni wazina. Hikuti sila mabulu kwa siku hita shusha hotsetu. Kwa siku wetila matinga ya kwa hita sikaratu siya litiku. Hambi ni mwa miyangi ya kukona hisangana kunaso. Hinawe ya kasi ngumbimu ya 16:00 hita mana mahukungudi dimida chichupi. Ngumbimu ya 16:00 ni 10 minutes. Natahangala selo uchenja hambi ni mabulu. Kalambimu ya 18:00 hinuwa hita mana mahukungudi misanu ni antena nasional. 18:20 hina ve mi matimu ya ditsiku. Mzana ketu, hina la vetela ujenji ni mabulu kala mbima 18:54. Enu ya hita nigela mitumu kwa watu msani kuluti. Madidi mi da chiputukisi. Mitumu ngwe kumaza ni kami na Sandra Masangu. Mwiriti na dao tinto wa Raju Msambiki. Hila kubeka kumbo ngaka unangulo kuchi hilomba nzewe. Hichi simamu wa hilomba kala hiya wetandima ya tuenyasi. Hii kuna velela wengi siti unene mitsikari.

0: 18 horas e 19 minutos. Uchenjewa jitu ni mimai hewa special. Hila wetrambimu ya 18 horas e 20 minutos. Kaskuta mana matimu ya ditsiku. Hii simama hechi zibisa dita kwa Raju Musambiki. Kishti chiche nyambani. Buwa kombela kuka vota vanga wachibeta mapepa. Kasuku tolwa kota vakule hambeni vabali wa mahungu. Kasingu didimita chitswa hambeni chindau. Kubatsungeta ngumvulo 20 kajulho alimda 2026 ngumbimu ya manovi horas kasikuta hamba si kambelo vati lava kudziva tin'wani ungasikota kasikufona kanomboro ya 826 25 79 85 4 koleka ufona ngumikama hambi ni matsiku ya manene ya mtumu. Ini 18 horas e 20 minutos. Mbima ku Paulo Masangwa da Hininga Matimu e Aditsiko.
1: Matimo aditsiku.
2: 16 wa julho, kadidambe da 1497, kuvidi dambidiwa Vasco da Gama, angamaneka achikata lifumba aliwa lingamaneka lichinteka kasukuba china kota kuhoka aniwa India. Live lifumba limwelo la kukarata mkwana kakuve Vasco da Gama asidzivi nzila hambikambe nditiku adiwa angadi achishuwa kuve achi ya kadona. Makaiwa imanikidi chivanga kuve wa marinyeru wa vangi vachimaneka vachilamba kuve vachimpangalata. Lifumba liwa ngulona lingamaneka lichikata ngutinzila tewa tatinene kambi ngukutsimbilani kalona kumanikidi kuchihumelela sikaratu sasingi. Nguvinti doji wa novembro kadona didambi da 1497 inkauwa wava indi umanikidu chihoka aniwa kanganga wa kabu ditiku da juni. Ngu dezembro umanikidu achakulungela disiku da 25 aniwa kanganga wa natali. Masiku manga alandela umanikidu vachi simama nilifumba hawa kasi bangamaneka vachipinda ngu Mosambiki hambi ni Mombasa ani wa Kenya. Makalu yawa wana bangamaneka vacheleletelwa ngu matsimbilela kasiku vachina kota kuhoka ani wa India. Nakudipindidi hafuhi ka didembi nsanaka kuve vadimanikidi vachikhuka nguniwa Lisboa. Vasco da Gama ni nkawa wawe nguwana bangamaneka vachihoka ani wa India ngulitsiku da 17 wa mayo ka lidembi da 1498. Ku 29 wa agosto kadwa ndembidiwa dadimwedo nguwona bangamaneka vachikhata lifumba la kutsumela aniwa Lisboa. Kasi inka wawuwa wa Vasco da Gama nguwana ungadi uchiumbwa ngumuni wa Tingalava. Ahawa kungadini São Gabriel ayuwa ingadi chizimbitiswa ngungeni Vasco da Gama. Kudini São Rafael ingadi chizimbitiswa ngunlanda wa Vasco da Gama angadi achidano ngu Paulo Gama. Imbi ngalava hidi ni dina da Berio kasi ayua ya umuni isi na dina kanikuwa yona nguyona ingadi idipakede saku ya saku hambana mbana. Inka uwa uchi umba nguntengu wa sentu stenta wa vatu kasi ngunka mwavangadi vachitukogomani wa India. Ngalava ayua ingadi ni saku ya kuyona inga maneka ichitimela. Asimbi musi mangadili vachitumela aniwa Lisboa. Wama nikidi vachihisa ngalava ayiwa ingadi ichidano ngu São Rafael ukona haka kuwe kusina vatu wakuwe vajisimbitisa ngala vayilena nisana kakuwe wa maringiru wa vangi wadibaniki vachilusa utumi kupata kasi ni nanda wa Vasco da Gama. Matimu mama neka machie kamusela tuatokona kantengu wa sentu stenta wa vatu avawa vangamaneka vachikata le fumbaliwa nzena 55 nguvona vangamaneka vachihanya avawa vavangi vamanekide vachifa ngutsimbilani ka le fumbaliwa kama timu ya kulumba hadisikudwa da mhonu hiku alakanyisidi lifumba lingamaneka lichimamu hangu Vasco da Gama kala India mudida mbeda mili 497 matimu mama nikidi machibalwa ni kushasha metu hangu Paulo Masango aniwa kamichini kudini Tomas Valoy.
1: Mwingiside matimo aditsiku.